Slušali smo devetu sonatu a tre iz prve knjige zbirke Sonate Concertate in Stil Moderno Daria Castella. A sada slijedi djelo našeg Rudolfa Matza.